Cruz, mangkat kampung Dengiloang, bagang atoko kain sanai tangam balut, mangkinangau kasalimbahan dan baras dusun. Kuhai, ramai bo.

bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan damam makun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan 2000 dongo paramanom, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Etnis berarakan am kaluluran pengakuan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peringkat negeri Sabah 1444 Hijrah 2026 Masihi. Paralanon dra operam 2 Rabiul Awal, Nahondo ra 25 hari bulan dan bulan Kabalu 2026. Berarangan angimun intera Padang Merdeka Kota Kinabalu, am paparin ra Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu intok pengumuman dra Majlis Kaluluran. Kukula Uman Rapat Nuhino, Majlis Pengimpuasan Pengapuan Ra Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Papasukuan Ra Anugerah Tokoh Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Am Papasukuan Ra Tulang Pos Ra Pahilian Sepanduk, Kontijen Onsoi Am Kontijen Asuang Kapiora Peserta. Majlis Kelimanin Impuasi Nutuan Yang Terutama, Yang Dipertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Bin Haji Aman, Ratung Kadong, Amasi Simpung Apa Ramai Pengakuan Ra Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani Hayati Umah Diberkati.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patarapang Paramayan Ra Oro Kebangsaan Simbula Takau Antak Luguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Oro Kebangsaan Intara RTM Deman.

Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema hidup paintalang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayat. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabubal Tamadun, Ondok Sino Rabubal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawin Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani, Rayus Asal Pra Logo Rasmi, Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia, 2020 Pramunom, Imintaran, Nahondo Pendara Longon Kakaton, Pat Ambaca Rarukun Negara.

bagi memastikan liputan bantuan dan motivasi dapat menjangkau lebih ramai golongan belia serta anak muda di seluruh Sabah. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimit, semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Kemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat, Assalamualaikum.

0: berita sepenuhnya. Potensi ekonomi biru Sabah akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin. Menteri Kewangan 2, Senator Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar, termasuk perikanan laut dalam dan pemprosesan produk marin bagi meningkatkan nilai tambah serta peluang pekerjaan.
1: Kerana kita melihat dari segi negeri Sabah ni, peluang untuk mencipta ekonomi biru ni adalah satu peluang yang besar untuk menjana ekonomi yang baru di negeri Sabah kerana potensinya banyak di sini.
0: Dato' Sri Amir berkata demikian selepas sesi libat urus belanjawan 2027 bersama Kerajaan Negeri Sabah, agensi berkaitan dan pemain industri di Tawau. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan kira-kira 120,000 pemilik kenderaan layak memohon subsidi diesel bersasar menerusi Budi Madani. 49,000 daripada jumlah tersebut telah membuat permohonan setakat ini. Katanya pengumuman penambahbaikan subsidi itu akan dibuat dalam tempoh 1 hingga 2 bulan akan datang. Akses saringan kesihatan percuma di Sabah diperkukuh menerusi pelancaran skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 PKB40 Catalyst Sabah 2026. Tumpuan diberi kepada komuniti luar bandar dan lokasi sukar dicapai. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata sebanyak 378,770 daripada 544,000 penerima yang layak di Sabah masih belum menjalani saringan kesihatan. Faktor kekangan jarak, perjalanan jauh dan kos logistik antara punca utama penduduk luar bandar sukar mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Justru KKM melaksanakan pendekatan proaktif membawa perkhidmatan secara terus ke kawasan pedalaman. Dato' Sri Dr. Zulkifli berucap pada majlis pelancaran program berkenaan di Kota Kinabalu. Program merangkumi 4 pendekatan utama iaitu Community Access Network CAN Sabah, program GP Angkat, kempen 30 Day Screening Olympic serta Pinnacle Award. PKB40 kini dalam proses penjenamaan semula kepada PK Sihat bagi memperluas skop perkhidmatan kesihatan pencegahan kepada rakyat. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri turut mengambil pendekatan sama membawa perkhidmatan kesihatan kepada penduduk luar bandar menerusi kem kesihatan kampung baru-baru di Tuaran. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, program turun padang yang dilaksana Hospital Tuaran bersama pelbagai pihak itu penting bagi memberi peluang kepada masyarakat menjalani pemeriksaan awal selain mendapatkan nasihat petugas kesihatan khususnya kepada penduduk yang berdepan kekangan mendapatkan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Tambah beliau, pemeriksaan awal penting bagi mencegah penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis yang boleh berlaku tanpa tanda jelas pada peringkat awal. Dato' Sri Hajiji berucap merasmikan program tersebut di Tuaran. Ucapan disampaikan setiausaha politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia, Dato' Muhammad Ghazali Hajiji. Dalam program sama, Dato' Sri Hajiji menegaskan kesejahteraan dan kebajikan rakyat kekal agenda utama pentadbiran kerajaan negeri. Jelasnya pelbagai inisiatif telah dilaksana di bawah Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ termasuk pelaksanaan Rumah Mesra SMJ dan program syukur bagi membantu rakyat kurang berkemampuan. Selain itu, kerajaan menerusi Kementerian Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat KWKKR turut menyediakan pelbagai bantuan kebajikan kepada golongan memerlukan seperti warga emas, OKU, kanak-kanak dan ibu tunggal. Termasuk bantuan makanan kepada golongan daif dan miskin serta program Homeward bagi membantu golongan rentan. Di samping itu, pembangunan semua kampung dan kawasan di Sabah juga akan terus diberi perhatian bagi memastikan penduduk menikmati limpahan pembangunan yang seimbang dan setara. Ia bagi memastikan tiada kawasan atau kampung yang tercicir daripada arus kemajuan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTF Sabah.
0: Berita seterusnya, Kerajaan Negeri akan terus memberi perhatian kepada keperluan pembangunan masyarakat luar bandar termasuk kemudahan asas, jalan raya dan infrastruktur komuniti. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Julita Majungki berkata, setiap permohonan pembangunan akan diteliti dan dilaksana secara berfasa berdasarkan keutamaan, keperluan setempat dan kemampuan peruntukan kerajaan. Datuk Julita yang juga Adu Matunggung berucap merasmikan Gereja Kampung Tagu Mamal Darat di Matunggung. Sebenar program, Datuk Julita mengumumkan kelulusan pembelian sebuah televisyen LED bagi kegunaan jemaah gereja. Kapasiti dan kekerapan penerbangan antara Tawau dan Kuala Lumpur disaran untuk ditingkatkan terutama ketika permintaan tinggi. Langkah itu bagi memudahkan urusan rakyat terutama penduduk berpendapatan rendah. Saranan itu disuarakan Ahli Parlimen Kelabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi susulan kadar tambang penerbangan pergi balik Tawau Kuala Lumpur didakwa boleh mencecah sehingga RM2,000 ketika permintaan tinggi.
3: Kita minta ya intervensi daripada Kementerian Pangkutan, at least tengoklah ya harga yang sudah agak luar biasa lah. Di Semenanjung ada dua pilihan, orang boleh naik tren, bas ataupun pandu kereta. Tetapi kita ni untuk penduduk Sabah, kita terpaksa bergantung sepenuhnya kepada tiket kapal terbang.
0: Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi. Dalam perkembangan lain, beliau turut mengingatkan masyarakat untuk mendapatkan khidmat berkaitan dokumen pengenalan diri melalui saluran rasmi Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Ia bagi memastikan urusan dibuat mengikut prosedur dan ketetapan yang ditetapkan. Karnival Mamogun sempena sambutan Hari Orang Asal Sedunia 2026 di Kota Marudu menjadi platform penting memperkukuh perpaduan dan memelihara warisan budaya masyarakat Mamogun. Adun Bandau, Datuk Dr. Majul Mahab berkata, penganjuran karnival itu berjaya menghimpunkan masyarakat pelbagai latar belakang menerusi seni budaya.
4: Kita bercakap tentang perpaduan, tentang kebudayaan kita. Karena melalui kebudayaanlah maka kita boleh menyatupadukan rakyat kita pelbagai kaum, keturunan dan agama.
0: Datuk Dr. Majul ditemui RTM pada karnival tersebut di Kota Marudu. Beliau turut menyeru masyarakat Mamogu mempertahankan warisan termasuk pakaian, makanan, muzik dan tradisi agar terus dipelihara serta diwarisi generasi akan datang. Karnival selama 3 hari itu dimeriahkan dengan pelbagai acara kebudayaan dan pameran etnik. Bagi membentuk generasi muda yang lebih berwawasan dan berkeyakinan, Dewan Perdagangan Malaysia China MCCC Sabah melancarkan Next Generation Entrepreneurs Organization NGEO. Presiden MCCC Datuk Dexter Lau berkata, pendedahan terhadap dunia perniagaan dan keusahawanan perlu dimulakan sejak usia awal. Justru menerusi NGEO, golongan muda diberi peluang mengenali pelbagai industri dan suasana korporat, antaranya melalui lawatan korporat, pembelajaran berpengalaman serta aktiviti keusahawanan. Pendedahan seumpama sekaligus mampu meluaskan wawasan golongan muda serta membolehkan mereka meneroka pelbagai laluan untuk membentuk masa depan. Datuk Dexter berucap merasmikan Majlis NGEO di Ibu Negeri. Inisiatif itu turut diharap menjadi platform menghubungkan usahawan, ibu bapa dan masyarakat untuk berkongsi pengalaman serta pengetahuan antara generasi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, ekonomi biru Sabah diberi perhatian dalam belanjawan 2027. PKB40 Katalis Sabah perkukuh akses saringan kesihatan komuniti luar bandar. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

keluarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama dengan saya, Kenorizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Pertumbuhan ekonomi Malaysia mencatat 6% pada suku kedua tahun ini sekaligus membuktikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Menteri Kewangan 2, Senator Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, peningkatan itu disokong prestasi ekspor, permintaan domestik dan pelaburan yang kekal memberangsangkan. Beliau ditemui media selepas mengadakan program Turun Padang SARA di Tawau. Dalam perkembangan berlainan, beliau memaklumkan kerajaan kini mempunyai 14,500 rakan niaga SARA di seluruh negara. Jumlah itu disasarkan meningkat kepada 20,000 menjelang akhir tahun ini. Katanya perluasan rangkaian itu membolehkan usahawan tempatan memasarkan produk menerusi kedai rakan niaga SARA sekaligus mewujudkan kesan limpahan ekonomi di peringkat tempatan. Dalam pada itu, Dato' Sri Amir memaklumkan potensi ekonomi biru Sabah akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin. Langkah itu diambil berdasarkan kelebihan sumber semula jadi Sabah yang besar dalam meningkatkan nilai tambah serta peluang pekerjaan termasuk dari segi perikanan laut dalam dan pemprosesan produk marin. Dato' Sri Amir berkata demikian selepas sesi libat urus belanjawan 2027 bersama Kerajaan Negeri Sabah, agensi berkaitan dan pemain industri di Tawau. Sementara itu, beliau memaklumkan kira-kira 120,000 pemilik kenderaan layak memohon subsidi diesel bersasar menerusi Budi Madani. 49,000 daripada jumlah tersebut telah membuat permohonan setakat ini. Katanya pengumuman penambahbaikan subsidi itu akan dibuat dalam tempoh 1 hingga 2 bulan akan datang. Program Kasih Ibu Tunggal Kasih Nita 2026 terus diperkasa di Sabah sebagai platform khidmat nasihat, bantuan serta pendedahan mengenai pengurusan kewangan dan kebajikan kepada golongan ibu tunggal di negeri ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, program itu memberi peluang kepada ibu tunggal untuk meningkatkan ilmu, kemahiran dan kekuatan diri bagi membina kehidupan yang lebih baik. Tiga komponen utama ditumpukan dalam program iaitu literasi perundangan, pengurusan kewangan dan pembangunan psikososial. Dato' Sri Nancy berucap rasmikan program tersebut di Kota Kinabalu. Terdahulu beliau memaklumkan terdapat 341,784 ketua isi rumah wanita direkodkan di seluruh negara. Manakala Sabah mencatat 29,232 ketua isi rumah wanita. Beliau berharap program seumpama terus diperluas bagi memperkasa ibu tunggal yang memikul tanggungjawab sebagai pencari nafkah utama keluarga. Golongan muda di Sandakan terus diberi peluang menceburi bidang keusahawanan menerusi inisiatif Majlis Perbandaran Sandakan MPS yang menyediakan kota keutamaan bagi permit perniagaan di lot-lot niaga seliannya. Presiden MPS Datuk Walter Kenson berkata belia berumur bawah 30 tahun akan diberi keutamaan memohon permit perniagaan menerusi kota yang telah disediakan. Katanya inisiatif itu bagi memperkasa ekonomi masyarakat setempat khususnya golongan muda. Datuk Walter ditemui media selepas merasmikan Car Boat Sale Night Market Sandakan 2026 di Sandakan. Dalam perkembangan lain, katanya MPS kini giat menyelaras semula jenis parangan jualan bagi setiap premis perniagaan pasar siang dan malam termasuk jualan hasil pertanian dan laut. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kunurizu Ahmad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Baik, supaya manut kita bersama waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya akan masuk sebentar saja lagi pada pukul 7.42 minit malam. Kekal terus bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontingen terbaik dan kontingen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada AKM, teman
1: Sabah FM, bagus bang.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

usaha permudah urusan usahawan diperkiat. DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: semasa terambil urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen pengurusan TH serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995 Akta 535.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada, dan saya beri jaminan insya-Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipindah sesuai dengan keperluan rezeki. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka, ada di parlimen dan kita laksanakan.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, kelemahan tadbir urus dalam aktiviti pelaburan perlu ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh lagi menganggap agensi kerajaan sebagai entiti yang bebas melakukan apa sahaja tanpa tertakluk kepada kerangka kawal selia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melincinkan urusan golongan usahawan. Ia termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, selain dari itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Perdana Menteri turut menyentuh isu pekerja gig susulan beberapa tuntutan berkaitan kebajikan dan perlindungan sosial sambil menyatakan kerajaan bersetuju untuk meneliti kadar yang bersesuaian bagi golongan berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meminta seluruh kekuatan PKR memberikan sokongan, kerjasama dan ketaatan kepada Naib Presiden Parti Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri yang telah diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai timbalan Presiden Parti berkenaan. Ini memandangkan penyandang jawatan tersebut, Nurul Izzah Anwar, akan bercuti buat sementara waktu.
1: Dan sebab itu juga, kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu kepada pimpinan, tak boleh lagi dah subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format. Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk memastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Teguh Zafrul untuk menyelaraskan pihak saya dan sekretariat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di masjid atau surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Back to back.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Kun Rizal Ahmad dalam berita Sabah FM. Usaha membantu ibu tunggal yang berdepan kes tuntutan nafkah dan perceraian yang masih tertangguh terus diperkukuh. Bantuan diberi termasuk menerusi kerjasama dengan peguam syariah dan sivil. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Syukri berkata, kebanyakan kes mengambil masa sehingga 6 bulan untuk diselesaikan, namun kes tertentu boleh berlanjutan sehingga setahun. Beliau berkata demikian ketika meresmikan program Kasih Nita 2006 peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Antara cabaran dihadapi ibu tunggal adalah apabila bekas suami gagal membayar nafkah anak walaupun mahkamah telah mengeluarkan perintah. Keadaan itu menyebabkan wanita terbabit berdepan kesukaran untuk mendapatkan hak mereka, khususnya apabila tidak mempunyai sumber kewangan bagi meneruskan tindakan di mahkamah. Bagi menyemarakkan patriotisme sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah, Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2006 memberi tumpuan kepada pendekatan berasaskan komuniti di setiap daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah, Jainisa Muhammad Nur berkata, pendekatan itu membolehkan mesej patriotisme disampaikan secara terus kepada masyarakat termasuk pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi. KMJG tahun ini turut memperluas penglibatan komuniti menerusi edaran Jalur Gemilang dan Bendera Sabah secara turun padang. Beliau menyatakan demikian di Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Tawau. Dalam masa sama, masyarakat turut diberi penerangan mengenai tata cara pengibaran Jalur Gemilang yang betul termasuk kedudukan, pemasangan serta kaedah melupuskan bendera yang telah lusuh. Selain Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Tawau, konvoi singgah di PPR Batu Lapan Taman Sri Apas Tawau sebelum meneruskan kembara ke daerah Semporna. Kehadiran Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor serta pemimpin gabungan itu ke Kongres Nasional Keadilan 2006 di MITC Air Keroh Melaka mencerminkan hubungan dan semangat kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan. Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Keadilan Sabah Datuk Mustafa Sakmud dalam kenyataan berkata, kerjasama yang terjalin bukan terhad kepada politik semata-mata. Keutamaan itu ialah memastikan kestabilan pembangunan, peluang ekonomi, kemudahan asas yang lebih baik serta penyelesaian terhadap isu-isu yang dekat dengan kehidupan rakyat Sabah. Datuk Mustafa yang juga menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak berkata, kerajaan Madani menggalas tanggungjawab memastikan pembangunan negara dilaksana secara inklusif dan seimbang dengan mengambil kira keperluan serta keunikan setiap wilayah termasuk Sabah, termasuk pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. 51 atlet Taekwondo International Taekwondo Federation ITF dari daerah Papar akan menyertai Huarang Asia Cup 2006 di Stadium Titi Wangsa Kuala Lumpur dari 4 hingga 6 September depan. Atlet terdiri 34 daripada Kelab Taekwondo Wira Papar dan 17 daripada Kelab Superior Stars Kid. Pegawai Pembangunan Masyarakat Dun Pantai Manis Rahman Abdul berkata, sukan itu bukan saja membantu meningkatkan kecergasan dan kemahiran mempertahankan diri, malah membentuk disiplin serta ketahanan mental dalam kalangan atlet. Beliau berkata demikian di Papar. Dalam pada itu, Rahman berkata sukan itu mempunyai potensi untuk dikembangkan ke peringkat antarabangsa sekaligus melahirkan atlet yang mampu mewakili negara pada temasya sukan SEA akan datang. Sekian berita tadi disunting Mulih Gubong dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kun Rizal Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dengarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: harus sama FM bagus lah.
1: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

maju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontingen terbaik dan kontingen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saja tadi? Tapi jom dengar Saba FM hanya di RTM Click Saba FM bagus bah. Hey, kenapa dalam hati ada rasa?
1: Hey, dalam rasa. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontingen terbaik dan kontingen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: gigit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasite ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.

merayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan di

Mari perjuangan satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji makan bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Ini tiba masanya Zone.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Tambunan, Sok Pensiangan dan juga Tandem. Saya mulakan bagi daerah Tandem, untuk sebelah pagi dan malam tiada hujan, sementara di sebelah petang hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Ke daerah Pensiangan ataupun Nabawan, untuk sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam nanti bagi kawasan Pensiangan Nabawan hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan bagi tiga daerah utama, Keningau, Tambunan dan juga Sok, sebelah pagi, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum untuk tiga daerah ini 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini, edisi 17 Ogos 2026.

Baik, saudara, 6.30 minit pagi nanti bersama menerusi kata-kata hari ini. Boleh titipkan ucapan anda ke media Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868.

0: Berita seterusnya. Usaha Kementerian Kesihatan KKM menangani kekurangan jururawat bukan sahaja bertujuan menambah tenaga baharu, malah memastikan jururawat sedia ada kekal dalam perkhidmatan. Pengerusi Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia, Ajulahin Japin berkata, pihaknya menyokong tiga strategi utama yang digariskan KKM. Namun usaha itu perlu disusuli langkah penambahbaikan bagi mengurangkan tekanan terhadap petugas.
1: Maksud berpendangan bahawa isu kekurangan jururawat tidak boleh diselesaikan hanya dengan menambah jumlah pengambilan dan graduan. Pada masa yang sama, kita mesti memastikan jururawat yang sedang berkhidmat kekal dalam sistem, dihargai dan mempunyai persekitaran kerja yang lebih baik.
0: Ajulahin Japin. Keperkembangan luar negara, Hamas menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat untuk memaksa Israel menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan serta negara pengantara supaya memaksa Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata, yang termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan serta pencerobohan. Di Greece, dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Antropios memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Presteria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya berdepan tugas getir untuk melangkah ke perlawanan akhir selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Vietnam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kekalahan itu menyaksikan skuad bimbingan Tan Cheng Ho perlu bangkit pada aksi timbal balik di Hanoi Rabu ini bagi memburu tiket ke akhir buat julu kali sejak 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mama Zin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: Dan Kelestarian Alam memperkukuh sistem pemantauan cuaca serantau bagi mendepani cabaran fenomena Super El Nino yang melanda negara. Menterinya Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, maklumat terkini hasil pemantauan itu disalurkan secara berterusan kepada agensi berkaitan bagi memastikan langkah penyelarasan awal dapat dilaksanakan secara berkesan. Jelas beliau, pemantauan di peringkat lapangan turut dipertingkat bagi memastikan sebarang perubahan cuaca ekstrim dapat disebar luas kepada orang awam dengan pantas. Dato' Sri Arthur ditemui media di Keningau. Beliau turut mengingatkan masyarakat agar mengurangkan aktiviti luar sekiranya indeks ultraungu UV berada pada tahap tinggi. Kerajaan negeri optimis pembangunan Sabah dilaksanakan seiring kesejahteraan masyarakat orang asal termasuk pemeliharaan identiti, budaya dan warisan tempatan. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menekaskan kemajuan negeri tidak diukur menerusi pembangunan ekonomi semata-mata, sebaliknya mengambil kira kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Menurut beliau, masyarakat orang asal mempunyai peranan penting dalam pembinaan negeri dan perlu terus bergerak maju tanpa mengabaikan akar budaya serta jati diri mereka. Dato' Sri Hajiji berucap merasmikan Karnival Momogun sempena sambutan Hari Orang Asal Sedunia 2026 di Kota Marudu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Masih Dimanjun. Dato' Sri Hajiji berkata pendirian itu selari dengan aspirasi Sabah Maju Jaya untuk memastikan manfaat pembangunan dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, berucap pada majlis amat, Dato' Sri Hajiji berkata kepelbagaian etnik, bahasa dan adat resam anak negeri menjadi kekuatan utama yang membentuk keunikan Sabah. Beliau berkata khazanah negeri itu perlu dipelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Justru, penganjuran Karnival Momogun sempena Hari Orang Asal Sedunia 2026 sebagai platform penting memperkenalkan sejarah serta warisan budaya tempatan kepada golongan muda. Tegas Dato' Sri Hajiji, kerajaan negeri sentiasa menghormati identiti dan tradisi setiap etnik demi mengekalkan keharmonian serta perpaduan rakyat di negeri ini. Pertumbuhan sektor pelancongan di Sabah perlu disokong dengan pengukuhan sektor agro makanan bagi memenuhi peningkatan permintaan bekalan tempatan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fong Hin berkata kejayaan industri pelancongan berkait rapat kepada rantaian sektor lain khususnya bekalan makanan dan minuman. Sehubungan itu, peningkatan kehadiran pelancong perlu dimanfaatkan oleh pengusaha agro makanan tempatan untuk memperluas pasar serta meningkatkan pendapatan mereka. Dato' Chan ditemui media pada Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia SKCCM 2026 di Kota Kinabalu. Carnival berkenaan mengetengahkan pelbagai produk pelancongan, pakej percutian dan promosi perjalanan dalam usaha menggalakkan rakyat meneroka destinasi pelancongan domestik. Program bantuan MyLesen akan dilaksanakan di Sok dan Nabawan bagi memastikan penduduk pedalaman memiliki lesen memandu yang sah. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata inisiatif percuma itu memfokuskan golongan belia demi meningkatkan keselamatan jalan raya serta memudahcara aktiviti ekonomi setempat. Dato' Sri Arthur berkata langkah itu seiring dengan penyiapan rangkaian jalan raya baharu di kawasan berkenaan termasuk Jalan Sinaran Tongod dan Sepulut Pagalungan. Bagi menangani isu kekurangan tenaga kesihatan khususnya jururawat di seluruh negara, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memperkasa 3 strategi utama reformasi tenaga kerja. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 3 strategi berkenaan ialah meningkatkan pengeluaran graduan, memperluas laluan kerjaya serta melaksanakan pengambilan terus dan autonomi. Ketika ini terdapat 10,557 kekosongan kejururawatan daripada 73,281 perjawatan jururawat grade U5 di fasiliti kesihatan. Beliau berucap dalam istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Zon Sabah di Kota Kinabalu. Menerusi strategi meningkatkan pengeluaran tenaga kerja, pengambilan jururawat pelatih telah ditingkatkan kepada 3,000 orang setahun bermula 2025. Bagi memperluaskan laluan kerjaya, 15 program on-the-job training akan bermula September ini bagi membolehkan petugas meningkatkan kepakaran tanpa perlu meninggalkan tempat bertugas untuk tempoh lama. Manakala bagi strategi ketiga pula, Dato' Seri Dr. Zulkifli berkata Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah meluluskan pengecualian lantikan kontrak interim bagi graduan diploma kejururawatan ILKKM yang memenuhi syarat. 924 graduan ILKKM Zon Sabah menerima sijil pada convocation itu. Sekian berita Kedinga FM, berita disunting oleh Maida Yungkin. Semarakan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda Info Sukan untuk edisi 17 Ogos 2026. Saya mulakan dengan kisah ketua jurulatih interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho enggan mengibarkan bendera putih meskipun Malaysia tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. Cheng Ho berkata kekalahan di laman sendiri itu belum menutup peluang skuad negara untuk bangkit pada aksi timbal balik di Stadium Maidin Hanoi Rabu ini biarpun bakal berdepan cabaran getir di hadapan penyokong tuan rumah. Juga kita bawakan perkongsian hasrat skuad hoki lelaki negara untuk mengutip mata pertama di aksi pembukaan kempen Piala Dunia 2026 musnah apabila dibelasa Jerman 1-5 pada saingan peringkat kumpulan B di Belgium malam tadi. Keputusan itu sekaligus menambah luka skuad kendalian Brendan Carolan yang gagal membalas dendam ke atas pasukan Jerman selepas turut kecewa dengan keputusan 1-10 pada pertemuan sebelum ini 2 tahun lepas. Perlawanan penuh dramatik di arena hoki Belfius menyaksikan skuad negara hanya memperoleh jaringan tunggal menerusi Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal yang menyudahkan pukulan sudut penalti pada minit ke-40. Lagi berita sukan kita kongsikan kepada anda di sebalik deruman enjin jentera bernilai jutaan ringgit dan sorakan ribuan peminat di litar ikonik dunia, Malaysia turut mencipta nama dalam arena permotoran antarabangsa apabila kepakaran anak tempatan semakin mendapat pengiktirafan global. Makna kemerdekaan hari ini bukan lagi sekadar bebas daripada penjajahan, sebaliknya turut diterjemahkan melalui keupayaan dan keberanian rakyat Malaysia menembusi pentas dunia. Kejayaan pelumba, jurutera, mekanik serta pengeluar komponen tempatan. Dalam saingan kejuaraan dunia permotoran yang penuh mencabar penglibatan mekanik, Muhammad Firdaus Mukhazir, kejayaan jenama tempatan Racing Boy yang dipelopori kumpulan MKA serta kumpulan kemunculan pelumba muda Hakim Danish Ramli menjadi bukti bahawa kebakaran anak Malaysia semakin diiktiraf di peringkat antarabangsa. Kita akhiri berita sukan untuk hari ini. Pasukan wanita Sabah FA mahu membuktikan kemampuan bersaing di pentas Asia apabila kembali mengharungi saingan pusingan awal AFC Women Champion League AWCL 2026-2027. Persiapan pasukan berjalan lancar menerusi beberapa perlawanan persahabatan selain usaha memperkukuh keserasian dan semangat berpasukan dalam kalangan pemain. Ketua jurulatih wanita Sabah FA Bobby Gonzalez berkata setiap pemain kini berada dalam kondisi baik dan bersedia memberikan aksi terbaik dalam saingan pusingan awal berkenaan. Berita sukan edisi 17 Ogos 2026. No fighting. We got the refugees. No fighting.